Ke go leboga letswalo la Matau motheletše thobela ke go lotšha ditaba tše ke tša iri ya bošupa go thobela FM ya SABC. Tabakgolo e reng ye re Presidente ya African National Congress Cyril Ramaphosa o re mokgatlho wa gabo o tshwanetse go aga mebušo ya selegae ya go ba le bokgoni yeo e kgosetšego le go rwala maikarabelo. Ramaphosa o thakgotše sengwala sa dikholofetšo tša dikgetho pele ga dikgetho tšeo di tla swarago ka kgwedi ya dibatsela. Karolo ye nngwe ke go akaretša badudi gore ba kgathe tema le go aba ditirelo tša boleng bja godimo. Ramaphosa o tsebišitše sengwala sa dikholofetšo tša dikgetho ka Riverside Park go la Diepsloot.